0: وبدك الركنة بدك بتشوزك وصلنا الركنة سبورتس اللي جاوا الرنجات من رون من فوق الانترنت التيم ناسيونالي نسا مالتين البو ستة بويهت من سويسرا التيم مالتي ناسيونالي تاع النساء تلف الهامس لوبا في الفازي تاع كواليفيكاسيون تاع الدنيا تاع النساء تاع السنة 2027 كونترا لسويسرا بالسكور تاع ستة بويهت لسويسرا من الاول هارجو فوق الاتاك في التيم في تميم من منوتا متى ورا لي هادت البالون في نفس الجراوند شيرتربيل شهتت لوب بيرفكت لي حصد للمايا كاكيا الفانتاج سويسرو المالتين نشيلو مجيبو درو كونترا الشيره تاع اللوب متى كينت كايلي ويلس لي ابديت الجول كيبر ليفيا بينغ برا بالبوستا و بلوب ايهور بيرفكت شهتت البالون في الشبكه لسويسرا من الاول رجعوا مروا فوق متى في 22 منوتا ورا دي ستاتسيوني ديفنسيفا كانت سراينا بيوبيل اللي ابروفيتات بشوت انكشكر البتاتيني داربا للمايا كاكيا لسويسرا بقت بيريكولوزا في 38 منوتا عملوها ومتلتا متى كانت ام اتسيوني تا فري كيك ورولا شيمايلي واحدة البيت للكاكية في 40 منوتا التيم سكوريا الرابع جول متى ورا اتسيوني تا كورنر البالون يصل عند اوريلي اكسلانج اللي بالراس كومبليت تكبر لسكول التمين تاحا والاول تقسيمة اللي قلقت الاربا بويهت فافور لسويسرا في 52 منوتا لسويسرا نتاو بنالتي ورا للديفنسور مالتية مست البالون في بداية في 11 المترو كانت رولا شمايري اللي رات الجول كيبر مالتية مايا كاكية تلقى طيب في 70 منوتا لسويسرا عملوهم خمسة متى وصل بالون ايهور ديفنسيف كانت جيرالدين روتلر اللي مطرت سيئة وشهتت في الشبكة في 80 منوتا كانت رولا شمالي اللي بطيت الاسبال تال بنالتي متى سكوريات السيد جول كيف هادت فانتاج من اتسيوني تا ريباوند
1: مالتا تلب للأزربيجان في البارتيتا تحبيب رية تيم مالتي تم الامباني انترناشيونالي تيهو على استاجون 2025-26 بربحة تنيبشي كونترا الأزربيجان في بارتيتا تحبيب رية انتلابت لونغرية غراتسي الغولز من جوزي بونغ في 65 منوتا والكس تاتاريانو في 86 منوتا Dan il-riżultat huwa nota pożittiva għat-tim immexxi minn Emilio De Leo fejn issa t-tim nazzjonali Malti jkompli ħares lejn impenji kompetittivi li ġejjin fix-xhur li ġejjin.
0: Elik Fenek isir l-ewwel plejer Malti li rebaħ kampjonat barrani tal-water polo. Elik Fenek sar l-ewwel plejer Malti tal-water polo li rebaħ kampjonat barrani. Dan seħħ fil-ġranet li għaddew meta Fenek rebaħ il-kampjonat tar-Rumanija flimkien ma' team CSA Steaua Bukuresti. Għalihom dan kien il-wieħed u 20 titlu nazzjonali li kisbu wara l-finali mifruxa fuq ħames lobiet kontra CSA. SM Aurelia flaħħa loba minn dawn il-finali stiwa ħarġu rebbieħa biskor ta' 10-9. Suċċess importanti għall-Elek Fenek li kellu rol importanti fir-rebħa tal-kampjonat Rumen li huwa akkompanjat rimotat fl-Ewropa. L-impenji li jmiss għall-Elek Fenek huwa fil-kampjonat Malti tas-sajf fil-klab ta' San Ġiljan.
1: Portelli jgħid li xtara t-tim tal-futbol taljan fil-kampjonant eċċellenza. L-izviluppatur Joseph Portelli għalli li il-ġimgħa li fl-aħħar nexxielu jixtri l-klabb tal-futbol taljan għalkemm ma għalx li ma klabb huwa. Waqt li l-Aġa Ġenerali annwali ta' Hamrun Spartans li tiegħu Portelli huwa l-President dan għall il-klabb bħalissa qed jilab fil-kampjonant eċċellenza. Id-dettalji li jipprovda jindikaw li l-klabb huwa Arset lej Labor Ferreira li huwa t-tim tal-futbol prinċipali ta' dan din il-belt. Il-lig eccellenza huwa il-ħames saf tal-futbol taljan. Portelli għal ixtara t-tim għal-prezz ta' 200 miljun euro u għal it-tim għandu ħafna partitarji u sa' ftit żmien ilu kien jilgħab fis-Serje A. It-tim ta' Ferrara huwa l-uniku wieħed li jolqod dawn il-punti li semma Portelli. Fil-verità Arset Labor Ferrara ilu jeżisti sena biss u huwa suċċessur tas-soċjetà Pol Sportiva Arset Labor li kien fis-Serje A fil-kampjonant ta' 2019-20 u li kien falla. Ferrara Arset Labor li tilef ċans li kwalifika serje D fil-playoffs għadu ma' mel-lebda sqarrija dwar ix-xiri tal-klabb. Nar l-erba President Andres Marengo skuża ruħu għat-tmim disappuntat tal-aħħar staġun u għal il-klabb sa jkun qed jippreżenta fil-jiem li ġejjin l-istrateġiji, programmi u miri għas-sena ġdida. Dan ma kienx l-ewwel attentat ta' Portelli biex jixtri klabb Taljan wara li ġi rrefjutat l-offerta tiegħu minn milli jixtri klabb ta' Siena. U aktar tard fallew negozjanti biex jixtri l-klabb ta' Noċerina. Skont rapporti Portelli kien anke wera interess fil-klabb Ancona imma dwar dan ma kien hemm l-ebda żviluppi.
0: L-ewwel issir l-ewwel Maltija li tagħmilha fil-salquċċata tal-Muntanja Denali. Rita Saliba kitbet l-istorja hekk kif irnexxiela titla salquċċata tal-Muntanja Denali. B'hekk saret l-ewwel mara Maltija li għamlet suċċess din l-isfida. Din l-isfida ma kienx waħda faċli għal Saliba. Apparti li din il-muntanja fl-Alaska hija aktar kisħa u aktar diffiċli minn Muntanji Everest. Il-maltemp ma millix bil-wis iktar faċli. F'ġurnata Saliba kella tagħmilha sal-base camp. Bil-mira kienet 17 ta' Mejju. Madankollu t-temp ma permettix u minflok irnexxiela tasal għall-ewwel destinazzjoni tagħha fit-22 ta' Mejju. Fl-istess jum ukoll waslet l-ewwel kamp fejn hemmhekk straħet ftit. Fis-27 ta' Mejju għamlita għat-tieni kamp. Bisfida dejjem jiżdiedu aktar met ma titla l-fuq. Saliba waslet sa fuq il-quċċata fit-3 ta' Ġunju u b'hekk din l-avventura ħadetilha ftit iżjed minn ġimgħtejn, inkluż il-ġranet li fihom kellha tistenna biex jikkalma l-maltemp. Bloli ta' 7,190 metru il-Muntanja Denali hija meqjusa bħala waħda mill-aktar muntanji impenjattivi fid-dinja. Dawk li jitelgħu fuq din il-muntanja jesperjenzaw temperaturi estrimi li laħqu taħt iż-żero. Riħ qawwi maltempati imprevedibbli u perjodi twal ta' iżolament. L-oli flimkien mal-ambjent artiku joffru test ta' resistenza friska u resilienza mentali.
1: Hamrun Spartans iżaħħu l-skwadra b'żewġ akkwisti internazzjonali. L-Hamrun Spartans komplew jibnu skwadra kompetittiva l-istaġun l-ġdid hekk kif ħabru żewġ akkwisti importanti. Id-difensur internazzjonali mill-Kongo Messi Pietro Mosaka u l-attakkant internazzjonali Liberian Emmanuel Ernest. Pietro Mosaka, difensur ċentrali ta' 28 sena, jasal b'Malta wara esperjenza f'diversi kampjonanti Ewropej, inkludi l-aħħar staġun ma' Lokomotiv Sofia fil-Bulgarja. Fl-istess waqt, il-klabb ħabbar ukoll l-attakkant Liberian Emmanuel Ernest, player li ġej b'reputazzjoni ta' scorer prolifika li se jżid aktar veloċità, moviment u periklu fl-aħħar terz tal-ground. Il-Hamrun Club qed iħares lejn sfidi domestiċi u Ewropej fil-ġimgħat li ġejjin. Riżultat tal-Malta Premier League playoffs li intlabu fil-16 ta' Mejju kienu hekk. Il-finals fil-finals il-Furjana rebħu l-ewwel post bl-iskor ta' 2-1 kontra Malsa Xlokk u l-Hamrun ġew fit-tielet post bl-iskor ta' 2-6 kontra il-Valletta. U dan kienu l-aħbarijiet sportivi għalikom miġubim fuq l-internet.
0: U issa għandna il-ġew kutajjar bid-diska l-ewwel tfajla li ħabbejt.